0: nagradu koju dodeljujemo bude usmerena na duh proze ovog pisca. Mi smo uticali ne samo sa nagradom, već i sa objavljivanjem značajnih dela koja smo priređivali u raznim knjigama koje smo objavili, između ostalog poslednja u nizu koja je sada već doživjela drugo izdanje u produkciji, odnosno svoj izdanju sa Srpskom književnom zadrugom. To je zbirka pripovedaka Kad mrtvi prozbore, priredio Mile Taćimović.
1: Nagradu čine novčani deo, povelja i plaketa sa likom Grigorija Božovića. Književnica Jelena Lengold objavila je brojne naslove, među kojima su Vašarski mađioničar, Izaberi jedno mesto, Lakonogi dan.

0: borbi koja se u ovoj galeriji desila u poslednjih nekoliko godina. Aleksandar Cvetković je studije slikarstva završio u Beogradu 73. postdiplomske 1975. imao preko 80 samostalnih izložbi, dobitnik gotovo svih, da kažem, nacionalnih, ali i internacionalnih, najznačajnijih nagrada od Politikine, od Oktobarskog salona. Djela mu se nalaze u najznačajnijim kolekcijama od Narodnog muzeja, Muzeja savremene umjetnosti, Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske i tako dalje i tako dalje. Tako da, evo, izložbu smo otvorili 15.5. i publika će imati priliku da je vidi sve do 22. juna 2026.
1: Naravno da ima vremena da se posjeti ova vredna izložba, a Stefan Cvetković je u predgovoru za katalogove izložbe između ostalog napisao sledeće. Veza sa mitskim u opusu ovog autora, međutim, vidljiva je i izvan spekulativne ravni i to svakako u najneposrednijem sadržinskom pogledu, kroz mitološke predloške koji za Cvetkovića kontinuirano već više od 4 decenije figuriraju poput glavnih ishodišta stvaralačkog postupka. Zaista izložba koju ne bi trebalo propustiti, a takođe ono što je bilo zanimljivo ovih dana u vašem gradu, to je i predstavljene monografije o Sretenu Stojanoviću Miris zavičaja. Ona je izdata u okviru književnih susreta na Kozari u ediciji Svjedočenja.
0: Tako je, pa evo, 15.5. je otvorena izložba Aleksandra Cvetkovića, sve u okviru svečanosti povodom obilježavanja dana grada 16. maja, dana oslobođenja Prijedora. A 18. maja smo imali, da kažem, jedan od najznačajnijih kulturnih događaja, ne samo za Prijedor, već i za Republiku Srpsku, ali vjerujem i za srpsku kulturu uopšte, promociju monografije, prve monografije o velikom vajaru Prijedorčaninu Sretenu Stojanoviću, Miri iz zavičaja, koja je izdata u okviru književnih susreta na Kozari, kao što ste rekli, i u okviru posebnih izdanja Srpske akademije nauka i umjetnosti. Tako da negdje Sanu nam je izašao u susret u toj, da kažem, koprodukciji. Veliko im hvala i zaista mogu da kažem da ovo je jedan događaj koji je obilježio deceniju. Jer Sreten Stojanović je, kako bi vam rekao, negdje istorijski možda bio iskrajnut u odnosu na svog brata doktora Mladena, narodnog heroja. Tako da negdje, evo, poslije 60 skoro godina od njegove smrti smo bili u prilici da vidimo monografiju i vjerujte da je to bio jedan kulturni događaj par excellence u Prijedoru. Evo sad 16. juna imamo promociju monografije u Sanu u Beogradu, tako da vas pozivamo ako budete u prilici da nas pratite.
1: Naravno, da hoćemo.
0: Šta da vam kažem, Prijedor je relativno malen grad od nekih 100.000 stanovnika, ali kao što ste rekli, baštini veliku tradiciju slikarstva od prvog školovanog slikara Todora Švakića, koji je napravio prvu izložbu u tadašnjoj Bosni i Hercegovini, odnosno Austro-Ugarskoj, 1907. u Sarajevu, pa 1910. u Prijedoru, pa evo preko Sretena Stojanovića, zatim dekana, recimo, Beogradske akademije Branka Miljuša, čuveni Kosta Bogdanović je živio u Prijedoru, pa onda Stojan Ćelić koji je tu na 20 km, Boško Karanović, sve čuveni profesor, Radovan Kragulj, umjetnik koji je živio i radio u Parizu, profesor na Sorboni i Velsu, pa sve do nekih, da kažem, umjetnika srednje generacije, ali evo i najmlađih umjetnika. Naime, mi jedini u Republici Srpskoj, nažalost, imamo udruženje likovnih umjetnika koje postoji već 15 godina, i galeriju udruženja likovnih umjetnika, tako i to negdje govori o jednoj tradiciji, o toj jednoj niti koja je sve od Todora Švakića preko Sretena do današnjih dana neprekinuta.
1: Bilo bi lepo da podsjetimo i naše slušalce takođe da je Prijedor već 15 godina i grad murala. To je isto interesantno.
0: Jeste. Mi smo, da kažem, sa ponosom počeli međunarodni konkurs, negdje smo istraživali tada da je to jedini takav konkurs u jugoistočnoj Evropi, gdje smo otvorili konkurs za umjetnike iz cijelog svijeta da konkurišu sa predlogom za mural. I evo već 14 godina svake godine eminentni umjetnici, muralisti iz cijelog svijeta, od Španije, Belgije, Poljske, Mađarske i tako dalje, sad da ne nabrajam, pa i do umjetnika naravno iz Beograda i ovih prostora, svake godine ostavljaju po jedan veliki mural, a u cilju upravo da brendiramo ovu priču o Prijedoru, gradu slikara. Jer su murali vrlo prihvatljivi u tom pogledu da ljudima privlače pažnju svojim formatom, lokacijom i negdje asociraju na sve ovo što sam vam ja rekao. To je da je Prijedor grad slikara i da je to negdje naš najznačajniji kulturni brend.
1: I veoma mi je drago jer smo bili u prilici da nešto malo čujemo više o vašem gradu i o umetnosti koju zaista negujete i naravno da vam želim mnogo sreće u daljem radu.
0: Hvala vama.

ali ta pesma je neka prava crta loše ubeležena u meni. Naprežem se i uspevam ponovo da dozovem pred oči moje duše mahnitost gusarenja, ubijanja, žudnju za pljačkom nepotrebnih pokolja žena i dece. Seti mi se da bi bilo zanimljivo obesiti sinove pred očima majki. Zovu me vode, zovu me mora, zovu me daljine dižući telesan glas, zovu me sva morska doba doživljena u prošlost. Ime Mornaru engleski prijatelju Jimmy Barnese naučio onome pradrevnom engleskom kriku što tako zarazno sažima u složenim dušama poput moje zbrkan zov voda, neobelodanjen i izričit glas svih morskih stvari, brodoloma, drugih putovanja, pogibeljnih prolaza. To je strašni krik što kao da tuli izna neke pećine čije svode nebo i koji kao da priča sve opake stvari koje se mogu zbiti na pučini moru noći. Prema smrti, prema moru, ići prema pučini napolje, prema žest.

Sada ćete u emisiji Antologija srpske muzike čuti tri komada za gitaru Isidore Žebeljan iz 1999. godine. Ova nežna i filigranska kompozicija pokazuje autorkin originalni i rafinirani osjećaj za gitarski zvuk i njegovu istoriju, kao i za suptilno povezivanje elemenata balkanskog i mediteranskog zvučnog nasleđa, svira Alberto Mezirka. Nazivi tri komada su Kupanje, Kralj i Putovanje.

0: Bile su to numere Kristofa Žilijena za film Saint-Exupéry Pabla Aguera iz 2024. godine. Završena je emisija Muzika za film koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.